0: Ne.
1: Polkulturadio poti da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.